gel. Bilindi bu nazide ya. Ye ko le çunin ko bakar akarına o müskür kırına o ko soktor ya ko derya ye valat yanji. Her emeji ko da hazin kırına o ne çar kırına. Ko le paya payda kırına ko altır mafidin ko baycayı yenu. O avla tiraji ko aram tiriye ko bighira ve beko tondi tekez kiviye. Ko evji khata ko mesari min ko مساریان کودنو به بنکو سدما خورت کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستنا جیهف کاریا آبوری و پش ارسازی دنا برا همو ولاتیان هریمی باش درده و باش درمونا کو جی باش درمونا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی

Bize gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarina o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyanji her emeji ku da hazin kırına o ne çar kırına kule peya payda kırına ku altır mafidin ku bayjayi yenu o avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beko tondi tekez kirye ku evji khata ku mesari min ku مساریان کودنو به بلکو سدما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستنا جیهف کاریا آبوری و پش ارسازی دنابرا همو ولاتیان هریمی باش درده و باش درمونا کو جی باش درمونا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کده انقرایی

gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müzgür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyancı. Her emeji ku da hazin kirna o ne çar kirna. Kule paya payda kirna ku altır mafidin ku baycayı yenu. O avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beku tondi tekez kibye. Ku evji khata ku mesari min ku. مساریان کو دنو په بن کو صدما خورت کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستما جهف کاریا آبوری و پش ارسازی دنو برا همو ولاتیان هریمی باش درده و باش دربونا کو جی باش دربونا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی.

gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyanji. Her emeji ku da hazin kırına o neçar kırına. Kule paya payda kırına ku altır mafidin ku bayjayı yenu. O avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beku tondi tek eskiviye. Ku evji hata ku mesari min ku. مساریان کو دنو به بن کو سدما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستما جیهف کاریا آبوری و پش ارسازی دنو برا همو ولاتیان هریمی باش درده و باش دربنا کو جی باش دربنا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی